papa wo ju ni ma ba pa to ba wa ye ma wa ni mo buru mo buru ko pa ko da jo ayeye to ba na te mo jo ni mo ba sai ke mo.